Maklumat lelah orang keluar lah tahu orang di negari, tapi si alam saya tak tahu di malu awak kepandai awak tak tahu tuli baca.

maklumat lelah mau orang keluar lah tahu orang di negari, tapi si alam saya tak tahu di malu awak kepandai awak tak tahu tuli baca. Itu mana si alam sado pado sama so itulah malam tiba di si alam selalu.

masuk tak boleh lalu di rumah ambo kalau lah tiba di jamnya. Menjawab sinan si alam sadang ada angku sabananya indak najalik.

mandekan duang dang akan mana mala di mandek kini nanambo na ado jurang macaka indak bagadu jana lain tumpak kepado badan ambo letakui mala tinggal di kampung kudamang banana berang karano damang.

pas asima buinda ke kito etong lamo langsung ke pasar Padang Panjang letibo di pasar Padang Panjang. Si toker lah mulai minta piti kepada orang naik di jalan menjawab sinan si alam sa soal piti sanang lah buyong itu bana katonya kini menjawab si toker.

menompang menompang yoto kuli wewe dapiknya duduk di belakang. La mulai yoto berjalan galak-galak buyong alam sa untung duduk dan di belakang kok dimungko sangat anginnya. Kok di belakang angin kancang, kok nak tagak awak boleh tagak, kok nak duduk boleh dah duduk mencang. Buang awak dah

awak silubu alung, kok jadi lape dari tangan lama lu awak di dalam kampung. Lalape di pasar lubu alung, andak menjalang pasar.

hari elok bulan baik, kudamang taniat dalam hati. Pai tarone masuk kampung, pai jalan-jalan kanamonyo, masuk pelosok.

didangakan bana meladek mande tumpak dianakkan dua ngambonan anak seperintah bapak. Indak dapiknya mengatun indak sungguh lah iyo mande.

kecek kami jo ibunya. Tu masurek ko mande kami bawa kato sampai mande menjawab. Ko iyo surek ku